jaajim go de degat ma de manjaade baati mbay ma jigeel bure bure ndat ki nyaa xoo dem ba daal may sa joom ma dagoor ma joo je jaa.